0: Hvað?
1: Tveðan fær.
0: Nei, og þeir fyrir.
1: Tveðan fær.
2: Hello, Air Sam 2. Can you attach me to 2-call 1, please?
1: Affirm.